senin gaste muyu ya maria ama tinye kane mutinye ka baba tinye kane matinye ka pula ya uite muyu na ah senin gaste muyu ya maria kana tsutu itana metsu kuita kukuri muya ite kare mawatu ya mana sheka yumai kare.